0: Να το λαλήσουμε και σήμερα, παιδιά, με ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά, μας λέει η Μαρία. Και εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε, αλλά και να τραγουδήσουμε έτσι για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας και να ανοίξουμε τις φωνητικές μας χορδές. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να καταλάβεις ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλά. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la